चावे कोर क्षेत्रे चावे नालबंदा लिस्मे हस्पाये چل حرامی نکارن روته کی تعذیب کن چرخا فلکه جارنا راست و جارنا چپ دزیوره چه ده هبانا عطار ده هبه وید فروشه چته سری مریو جدست زمان مریو جپیو گوتنین پیشیام